0: Amen.
1: Amen. Matsala ka thibella.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen.